0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru. Jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom

0: Marketing Mag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru. Jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru. Jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom utakmica.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Kroz magično popodne, evo i malo sportskih informacija za sve one koji prate tenis. Naime, prva tenisarka svijeta Arina Sabalenka završila je nastup na Roland Garrosu u četvrtfinalu, pošto je poslije velikog preokreta poražena od Ruskinje Dijane Schneider rezultatom 3-6-7-5-6-0. Sabalenka je bila na doma plasmana među četiri najbolje tenisarke turnira.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru. Jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura.
0: Sport.
1: FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom utakmica.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.